Slušali smo gudački trio u C-molu, opus 9 broj 3 Ludviga van Beethovena. Nastupili su Ana Sofija Mutter, violina, Bruno Đurana, viola i Mstislav Rostropović, violončelo. I na kraju sonata za violinu i klaviru B-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastupit će Maksim Vengerov, violina i Itamar Golan, klavir.

Ariju broj 5 iz njemačkog rekvijema Johannesa Brahmsa izveli su sopranistica Jessie Norman, zbor Londonske filharmonije i zbor BBC-a, zborovođa Richard Cook te Londonska filharmonija. Dirigirao je Klaus Tenstedt. I na kraju današnje emisije, treći stavak, Allegro giocoso ma non troppo vivace poco più presto iz koncerta za violinu i orkestar u D-duru opus 77 Johannesa Brahmsa. Izvode violinist Ulf Hölscher i simfonijski orkestar Sjeverno-njemačkog radija. Također dirigira Klaus Tenstedt.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: Kasni zvuci. Na početku kasnih zvuka slušamo Adagio Wolfganga Amadeusa Mozarta. David Gnuoboa, Therese Timoni i Nicola Cleary violine, Tommy Kane viola i Annette Cleary violoncello.

Walter Dešpalj violončelo i Maja Dešpalj klavir izveli su adagio Jiržija Frančišeka Bende. Slijedi adagio i rondo koncertante Franca Schuberta, izvodi ansambl Melos.